0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: सूतु सूत सान ने रजा कल मंदिर मंदिर के नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से भी तुम कुछ चला रहे हैं ना ना का तीन ना का काम रहे हैं ये तीन ना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान को रीस के जान को वा ये तो ना दे जान मंदिर के नाम मत आकाश के आराम है ये तो ना के रीस के जान वा ना जब फिक्री जान मु उतन ma anda que fosse de desana kudé manara kanas va temo temo zan le fite sana de va manara kan tendo e demrare na da fita so am tanz miri zane senza va de de
2: kana ka fina su pa fatara kon zan ele fia na ka vina zan e ma sut sa una tsa fara le tina ro pita ne se ke na bula tsuna ye no zane
3: e sut zan le vatsne mke te Madagascar sonna la ko le sut tunga tati saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilay tsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de hoalasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsy aiko na izy zandriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avany diego nakany tsiriara de verina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankaherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyty losy mamitsika ity zay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.